0: 在苏尼特左旗民族团结进步教育基地，展陈着各类历史物件191件，国家的孩子人物图片80幅，其中有一双小小的绣花鞋格外引人注目。鞋子的主人叫统嘎拉嘎，2岁时他穿着这双亲生母亲做的绣花鞋来到草原。
1: 特鲁伊都啊把迷你儿就那个就很杀害啊他一路是买那那的店他将那个今天那个时候花个特殊杀害这些都来你为了他妈那个恰到就啊说的那的都是而个他我们这个都是说二生ол хийж өгсөн сүүл нь ургадаад тэр үед буурай энэ чинь дээ буурай авахнараа хариу гэж явах юм. Тэгээд л одоо би энэ шахаган бали их нандганд одоо 2 газрын ээжийн хайрын шингээсэн юм нэг 2 ээжийн хайр байна 2 үндэстнээ хайр байна.
0: 60多年的草原生活让本是江南温婉女子的她变成了淳朴的草原女儿。如今统嘎拉嘎继承了草原母亲的手艺，开了一家蒙古袍裁缝店。他免费招收学徒，不分民族，只要家庭困难愿意学习，他都认真教。
1: 我就很早就说到那个三横木的人们，我连的人才就说，不是啊，到阿拉到那行。тэр бахад таарсан тийм хотын сонрын ойж өгн.
2: Хүмүүсдэн бүрэн бүртгэл
3: болоод авчихсан.
2: Тийм. Цаасан дээр болгаад авчихсан.
1: Нэх хэжэ ёрдон чадагүй. Охын
0: 他们唱的这首歌是到满都日娃专门为国家的孩子编创的歌曲。1958年秋，3岁的满都日娃成为第一批被送到苏尼特左旗抚养的国家的孩子。和他一起来到这里的还有170名孤儿。60多年前，3000多名南方孤儿嗷嗷待哺，而育婴堂米粮见底。关键时刻，内蒙古大草原张开怀抱，哺育了这些国家的孩子，成就了3000孤儿入内蒙的这段佳话。为了把这段历史记录下来，满都日娃拖着风湿病的身体四处奔波，收集了全区170名国家的孩子的故事，用半年时间完成了40万字的初稿，于2019年正式出版。
4: Алтай бол одоо намны үлгэр нь бол өөр Монголын өвчөөр багцсан юм. 70 хүүхдээ бол тухайн үед аав ээжтэйг байж байгаа тэр үе. Даас ухаан орцсон, мөдөө орцсон. Тэр нэг цаг үедээ одоо аав ээжтэйг хамт байхдаа одоо өдрөд дутмын одоо бархан амьдралын донд гарсан үлгэр түүхүүдийг бол одоо эргэцүүлж ингэж аав ээжийн дурсаж энэ үлгэр түүхэн эргэцүүлсэн ийм хөлгөрөөр нь дуртаглын намжтай жаа.
0: 他用文字将这段超越民族、超越地域、超越血缘的爱永远留存。
4: 马努萨达恩嘎兹里热，阿达哈里泰姆纳斯阿拉，南达斯卡斯马努达达达斯，阿姆纳萨洛森，恩平塔纳廷阿维加达马努提瓦松马洛森，克拉马努苏勒恩乌斯查，啊，巴吉松，恩嘎兹达尼亚亚恩，阿奇达斯达吉里亚，巴吉克斯哈马维，
5: 马努达松松的。ээж аавын гар дээр өссөн энэ хамгийн их халамж энийг яаж хариулна вэ? Ачийн ачаар гэж одоо ийм ширхүү маягтай.
0: 2010年8月，在满都日娃的组织下，苏尼特左旗的国家的孩子们自发成立了爱心协会。协会从成立时的70名会员发展到如今的260多名，汇聚了各盟市的国家的孩子。每位会员每年缴纳120元会费，积少成多，去帮助那些更需要帮助的人。包安切尔是苏尼特左旗第一小学的学生，父母放牧的收入仅够维持生计，爱心协会及时向他伸出援手。陈建的父母从外地来这里打工，母亲腿骨骨折，家庭收入微薄。他也获得了爱心协会的资助。
6: 魏老师创业有表，
3: 老郭呀，腿也不太好的，你为了烧花，就是坚持点大过。感谢所有的对我们的爱心啊，资助我们。
6: 我以后会更加努力的学习，争取成为国家有用的人才。
0: 协会不仅资助小学生，还为考入大学的学生提供帮助，为他们提供了通往大千世界的金钥匙。何纳仁贵是苏尼特左旗人，从中国传媒大学毕业后考入了阿联浩特市社保局，曾经受过帮助的他心存感激，决定做一个同样有爱心的人。
7: 叔叔阿姨们的资助呢，也就是在心理上鼓舞的我们，让我认识到了社会上还有很多有爱心的人们，所以我也应该要心怀阳光，心怀开朗地去面对未来的生活，也将来也要成为像他们一样一个充满爱心的人物。
0: 15年来，国家的孩子爱心协会累计捐赠近23万元，汇集143名学生，他们看望曾经养育国家的孩子的老额吉，为残疾人、老弱病人送去温暖。因为淋过雨，才更懂得撑伞人的意义。3000孤儿入内蒙，是中华民族一家亲的生动写照。如今，这些国家的孩子年过花甲，仍以实际行动回报草原母亲的大爱。爱不分民族，真情不分血缘，这就是中华民族共同体最温暖、最坚实的底色。